kan to Jesu Kristi la mo to adadio na gbetele adadio blewi pon Kristi dale azan ko atan no kuno po je gban to o ga to me to Anglican Grammar School ata logo ye me de to zo ata jisike tan le dale iye ko ma logo po alogo susu po when the devil na when the jaleton iwo kho me vele pliete na ye na do he di diwa ni hola jajale na do to mu dago do ye me na do he di diwa adadio na do gba gbogbole to samaje asa gba ho do pe to to ga chata na fonu so Anglican Grammar School ta ogun ayo la to si se si gba ho gbe jua o ta manase mede kanu je pipe to ayo ho eto si se heme azako anu tonu ku awe azako atonu ku aton to ata dokulom ehe o jere to ri mo gck akotale pe biblu wela to pipe to meni so khia jiya to hala betam betam made na so to zivlo me to di na so khia so jiya we de ko ache kogona to ko na de nyo egbon jiya we dali ye egbon beto pa aye ho egbe to aye ho so ija to ko dali ko maro podo po jiya we da aye ho en jiwe we nu yo to na do da o sole bo da o sin bo da o sule nu mi nu kun do mo ele po jiwe we nu yo to we en da jiwe we nu yo to ati eti do le do te de na we le do te ne so ga yin yo do ma tin so khia biblu metom nu yo to le so ga do ale ana do yi nu ye do pronu shiba nde me so gan to so aye gba do so yo lo o ho devo wo en do gbe to juro so khia ize atagbanu ko ene afeta foto nu ko lo pe to do mi no di to we o kru no to me fi we do na mi si to o kru no de do kru no tin do we ma we ma lawa in biblu khe mi to pipolo ero mi no di to we o sala to mo no khia ado na khia ende ti ta lo to me do ma ma khia le ta we yi na we ende ti ta lo to we ma kmolo ya ma di do na no e to we lo mele a le ta we na do na we ne uto ado mi di to we o klu no to me bo khia me de do pe to mu ele me ma na gba gba a le to to na o nu e to ko do e gbogbo e to we so be ye pele nu bi vele ti do gbon bi blu we dale e ke we nu e wa so lo che me e so ki a so ju e we lo su de e wa do na mi gba gba to fine nu e ti to fine le po do ye na wa di di me ja we do do pe to ye me ma na gba gba do pe to ho pa gbo la to me do pe to ho do da e to ele me do pe to ho wo di da to mi mo to we me de ma na gba gba me de ma na ba ha gba e to po en do ya da sin po pe po do po e na indi di bi na indi di bo si kaka je e gbongodo na wo ya fa po o mega po o we fo en ele po na he di na do do mo de de ba na gba gba gbe totan gba na onu eto e ko do e no da no ye da so okru no de di e we wa so okru no de e ko we ye jire so okru no de do gbe to ko so be ye pili de ato ene khiato ale no ho ho mem na au mo e khia ye yi bo wele pona me ti mo ti awe ta o ta ta fo fo to no kuno po to do bo wele po yi na me gbo gbo ju e we to dale e do di do me
fala po ala no o po yo yo po wo wo biblu meta le po o ta biblu meta le po afa wo meta le po ho biblu meta le po na Jesu Kristi da o lo po ayi gba po na juwa yi sugba o ho ku no ton mara juwa yi kakanu le po na do wa ti di me so bi be wenu je bi ba wenu onu le po na wa di de wezun ba madona do e ma yese makala ye madona gboje de ma nye do e bi aja gbojo go lala o wo wo le po fi pe bi ka fi da ho po po le po ni na so ju e de bo so ya le nom e ya le nom ale beto so ga mo yi wa in to po po ho ji ya we to me e do in my was a minoclon ko minokhial en yoyo kede minokhia en kede alenu abu ko we kede abu samle kede minokhia tale kede minokhia ko pole ko do wo wo le ko wo en gbogbo he na message ye we de na we fo ele ko ya le no na no pon me le meto de do ye we fo de me bi de me bo to ko ji o ton do oho jiwa we ton e bibu blebu e ye popola po nye ale na nukla me na wakhe me beza mito wedile nujro wakhe nulile tibo ina di seson mi me ina ba seson beza to me edo ale we na wa okolo nukon ema yato bibu kon de mino kula we ma devu le do e ma tindo me ma de di di ade to gbeza to me e nu kona me e yin ale no na nu kona me nu de le tin bo edo na de se nu de le ti we na yin do nu te me o ho ji we o to wo we le pe ale no na nu kona me to do do me nu kona me ti to do do me na mi so ga yo do do ru na mi so ga yo uwe wa lo uwe do na miso ganyo wala uwe betondo oho jia utono betona mida mati oho jia weton nwe nye modo esa kbe hiye sa gada ema sa kbe nwe nye da wala uwe hiye sa gada lala miso tindo zetu te susu le miso tindo zetu te susu oho jia weton chikba oho jia weton le kuwe da wewe le ku nina men nye ale no na nukona men na kanade me na dodo no zo wa inda mo na jiwa we beto ise no lo ni do yi pepe e de do bo na so nda gbele po de me ken le po wa o po me atin de ta lo to me no nyo wa pe de no ya ra re to gbe me bo ka kara we je o lo e gbe po to fine o ho lo wa na da wa na me to po do no meto no kundo le jewe na basi po nyana dino le po le jewe na su a hok beto le po sokhi a jewe ton na beto onho de me le po na ya le no dok mo ho e la dali to jesu inka me minaza o drede na do siso mine do ho la me buna di ke o ho la ni fulu sokpo do beza meto po o le mi wi bu vo mi ba si bo xe mi pe ga o zo mi lo za jere de to de me e na utu mi a ko pin e le po ara fona to bo mi onu ko to e bo na pan ga la o lo n bo na do oku na ndo pera na biblu e ende e kere be atere so ga do ndo pera na biblu e ndo pera na sokhia e ndo pera na oho gbeto ya ko na mi e dokpe na jiwawe na yi bibu na mi bedide osokhia ena goko na mi sofi mesusule ko no gbagbo ko ku ba ma mo biblu pon tiba meule tindo jiraje ni tindo blebu bibu blebu
jireje da hoe ina mi na o jireje we e mind na biblu mi kede enna me plota so jiwe we de mi me plota so jiwe we de to fota fota le cheche na do pono and do ze biblu me na mi ina hode no mi moto ebe men wa si se segbe ton le ma da weye ton we no wa biblu polo e ne do khia do mi na hode jwen na mi o ve khuhu zogbe zogbe na do no wa biblu polo o de na jiwe we na jisike se jono de ko wa ile po de bi etan le po gado mo jo ne khia ye do go mi o vehu e ma so ga chi mi yo eton o jo ni yi do gbetele me mi na hode o jo ni fo me ho ho le na do nyo vive oho jiku ya weton la ni hode jiwe we mana di ke na hove oho jiwe we tonton ni umi di le ko dodada ye ton do to jire godo ton ele me we na hode da jiwe we ni he aza me tonton me tonton di te na eni do polo mi bo gokona mi kaka mi na do hwe je o jo khe me ji hwe o jo la mi ni je me ni ni khoda do pa o ta mi do pa na mi ko se ni wa na biblu lo do pa na me plo ta mi ta mi khoda do mi to ri ya mi khoda do mi na go mi mi na wula uda ina mi na olonda we na mi to sise ina biya iha mi to me bo na wa nuhe ajodo mi ni yi mi dope na mi ko si o to jesu yi kome mi hode te ni che devo o to mi dope na mi he mi wa biblu plon egbe ton mi o to ko gara mi bo to mi plon mi bia da mi ni he mi do nukle ne mi to lokplon to po me to egbe bo gwala na mi na do no gbagbon e dale bo sodo ojoro zogbe de mi to pe pon na me de vule ni do pon lo po mi po mi do pe na mi ko si o mi to jesu yi ko me mi ho de te mi wa exodus sin we o ta wi atan a fo titan kakayi o konukun aweto o wetae do hodogmo o zonli o vi israeli ton le ton son bibe beji zonli ye ton ton akaje o note ye ton godo ton lo men de pepe de e zonli lo de te do eno bekpa fodi de de popo a fodi de ene lo we mito pepon to zaye men de misota fodi de de lo pon mi to kogona ene wa yin kogona o loton hala note jomiono gigono note de ti na yi se no nda ko mo hrega bo atoso kanu mo gbenu yira do ton bo ade do nu kan to gbe jizon li o gbe ton me atonu kan ye hala o pododo pododo dagbede
opodoke dotodido dopagbe ton ndato podo anamoji khuya wenu kuna nuku wena nabio kigolome afodide dopodopo khe atodide e okuna to kogonawe to jre len kame o Israeli tole yejo na jo Egypti dom ye matindo gbedide o se awole ye matindo apajre zetute dodo tonde pepe e jue ko zeda ina eto godo noi ye dopo wayi jodo mego na do toso okume bio obeme o plojile poto aye gba eju ti tanji koku ale do wa yan do na ku ye lo suwe na koku ga sigba jiwe o ba se ale ho hon ga tonde gbon ohun le gbo vu lo ton dale bodo we na yen mo ohun lo yen na dagbon meji wayi azon yan kan po angelo ku ton le po mana bio o khode pepe me mite na do humi mo yele hoga so okusidonie bo wa obeme we na mi mo golega voji mi ho so okugola okugbigbometom mi ho na okwedida okutom mi hoga na wedida po oya kekala ale dolo boson gahunu poto goto mi ho seme mi wa ugbeme mi wa ehon gbema doporo tome ugbema doporo mo yi se to kuno Jesu Kristi medale voji mi mo wa imbibe e ma impodo e wa imbibe gbejison ni gagalotan zonle gbejison na dosi zonle po jikwe ya wepo gbejison na dosi zonle to hihome na dosi zonle to gbedide okulu na tome kure na dosi zonle na doye home hon jikwe ya weto nule ekpo me kure to gbejison le nele ekpo me eto kogona mi eto anade mi eto alogona mi eto alogoto yina mi boso to jomyo na mi no jomyo ji aka bambina doje o fiegbon godolom o kogona hala note gigono exodus ta wiatom a fotita po awetopo o klono soda hola mose domom kla klon jile podo wiwe hala mi de nunde pepe e hon adok o visa li tole po cheche to beto po kani le po tome chewe to beto po kani po me chewe o viklo jena kukule shiba ye wola ye dobo tito fligo tondali na jiwe ya wolo suwe ze tito loda yi mbro na yema kutu ndo nukunda gbeje ya ye na ye jomiyom ndo nuku se son wye kuwa wa ile pogo bo de nuku se son okuwe na kuwa ye jime bo ye tito bedi ye yu wola di mbo yiko gona di di ye inche ndo kbele uwe e do do bon do po do po mito e mo vodi dali mena ko ku bora ko ku don kaka do yi se gba to le bla no jiku e we ton me to jomi e ton me e fli mi e wole mi e he mi wa e dede na mi ma na do mo o ku bu botom o ku a we tom he na wa ma ise no le poji to opodo na ene utu ne u le to di me yi okulu na tan blebu me na de me le jo ala okulu na e ma yi to wole ga si teme kede shigba to asado kpodo po epo to beza me tan le po me but di mde ma so yi di de po son beza me tan me yi ala okulu na onu ato e mina kloto we fwa ime ene we yi tita
We wala azan jomiyo no medika nuje eto tom. A weto wendo didiote na wendo keto. We wale po medi di jopo. A tonto kogona hla no ten gigo no po vive no po. Leko atitalo mem. Titalo wai we wala. Azan jomiyono mede kanu je eto tom enewe mimoto akpatitan to we talomem ta we aton tom afo titan je chia we tom e juru do yeni we wala yeni penu ku yetan dike minikmo edo aton golo titan we no ay tundote vivenu no na teta la okuno aweto ofli wepopo nuto na dondonu tundote to weton atoto wendo gbeda yi blebu o tonde pepe tonto yeme teta wendo mo mede dejo vive vive o nu teta tona okluno Exodus ta weaton afo teta tom okluno sodo hogla mose domom afo awe kala klo jile po do wewe hala mi nunde pepe yon ado to o vizrali tole cheche beto tonpo kanle tonpo chewe ene doki ado nwele po mele po wanyo klu noton divye na jomiyo wole gan eto ton utu fligo eto ton utu khe o klu noko basim yedo na jo yede nye vive nou non bo jo yede blebu o klo ji yeto le po la o klu non eto eme klo som ene men edue budunye noe duwe wende mo jiwe wete de mewle to din uwe wenyi okluno meton uwe wete de mina hulega eto utu na fligo eto utu na dagbe eto utu to meji e wala me e de mindote so didome na ene utu e tindo okluno yinyi to meji to gbe meton ji uwa wa ime teta to gbeza meton me Matthew o tachuropo afo banuku atonto Matthew ela shigba median holdu jihwe we tonpo dodo e tonpo we uwa tindo o te teta to gbeza meton me o we tindo lile teta na gbeza meton ete we ene detana to jre nui basi tome we na se ho jiwe we tom bo gbe wanyi medele ti o kambio le na wa fondo na wa iso gan wa edo we ten na wa ene nule polo ema endo na we ena bekla mino endo nwa e nwe anale we endo mo jihwe we teta ee dintu na wae beke kume hujiwe we be nwe jiwe we kambio die be nuhe nahe aodu jiwe utongbulolo we ya so na ene utu nye wae nye mai me titalom be na yi kume huhuno ya ema yi muamo nu titalo be eke na hemiwa owe dagbe betole tome ya la lai mayene endo wa ebe ere na hemi na do tindo onwe into monya na ta igba jia ema imo nwe yi vive wa yin jiwe wa yin teta we na jiwe wa yin teta to gbeza to eme to ayika eke wa yinu teta to ayika jiwe wa tome aduna yi nwe yi tita na jiwe we do ama to gbe na dewe a to gbe na jiwe we to klalo wa
do anizan bezan dodoton endo mbasi neto azon chemem be bezan dodoton lo nawe na bekpla mindo nawe ena bekpla teni no chedo ene madona yi nuteta hehe na lepo jikuye we wetetam ehe wedo be ekpo wedo be jaybe ejrodo anize do tetetame amadu na dodo ene amana upeto be endo ema hulewe gambo filiwe go inde ema suwa hopefully goto weton ene ututa zome ndo nwaye betole nyu wana bi ema nyu wana yema yi me nuteta che ye yi yo yema yi yo ene ma yi nuteta to beza nye tome endo e na zemi daga ene mai to klache nwe teta wai nuteta la wai jikwe ya we ze do te teta tome o ho jiwa witan wa dewe do fojira do ji la jira nwe do jira e la do to beza to me dagbe di nyana la di nu dagbe di ato wada yi we ani de do no kombu wa bezan la lo ton de azanda yi jira do a na wene na be pla mi do ena be pla te ni no che ena be pla o be mi ma che ena be pla o nu yi ko dagbe che e ma he wa yi me te ta he to yi ko dagbe di ji ku ye we te tam e dru e do le e jido duro to nu le me e bi o nu le e ka e bi o do le mo e ki wa so re ho me ho ide na e ne ke yi mo nya na e to te ta u tu u e zombo e do de do nu kom do abasi vojra do e ne de abasi go do do ya e ho le po me mini to ya ho mo e da gbe ton do ho la gbe to le po mo e da gbe le la na ene be pla mi do amai nuli le teta na do ze jwe do te teta me ue do khia do we na o yro lo wa e mai nda do a e na be pla te to che e khe na be pla mo nya na che e khe na be pla bo be pla e akose ja gonie ze e teta na jihwe ya we to beto e men na e ne utu e ko gola we gam na akoto so oku me bi o gbe me na jiwe ya we nyu wana we wa ze yi fi de teto do pa kana we na hie ni do yi se do we na hie yi se an manado do anatin do o gbe ma do podo na e ne utu e wo lezun me teta to gbeza to me to nu popo me ta san lo popo popo do gan le po me to do teni popo me amode wete yi ma uto we do do teta yi do do me teta to gbeza to me na ene utu o ka do nu le po ton wa ndo amaso to gbeno na dewe a to gbeno na ewo ama to gbena do re ho me hu dewe na do pe ko na dewe sugba na do wa dro dewe ton lala o na do wa gbeza to we ton bentita lala o ai jwe we do do tita to gbeza to me vo ene pon mi di a holudu ji hwe we ton po do do ton po we nu e po ele po e irai do go hlan mi mi na pon a we ton to fi fefele we popo nu don donu tondote medika nu jeto weton okru no dona of israel ton le ejru do ye nino fle we popo nu ye nino fle we popo nu don do ye ton fi me de solo exodus ta we atom a fo eton atontom mose so do kala betole do fle azai Finley Azahe.
nous sous mina no flin mina ko wonje chez flin edity blo wonje albasa kokumba e mina du wonje nene lego ledo temi ton ho ho ene le ha to mi ton wo kha megbe mi ton vita e ka te di wonje nene lego onuakochi wa do better le dai wa lo better le to han lawe to di won ji ego nwe oku no jodo mi ni won ji le mi no afrin we ne le wede le nu e do do mon we mi da no flindi e do mi da no fli pludo pludo do do tundo te mi tontom e wa do do mon il est mosse de la bétale de fli azaye mosse sa de la bétale mino fli azaye de miole ton son et divite to kwe me me glotton be na bon alo bon huwolo alo ton bon huwolo alo ton daliwe kuno remi ton son yema na akla otono de mi kalenti mi no goi dondon wene ki kwe poponu wene na te ato hodo ato hodo no fli wede pekpenu ato beno di kristiani no fli dondonu to ato kwe do do do no fli kwe do nina ta jode da wa no flin dondo na zon lo jolo tom timoti aweta otawe afoko ewe do potom chegba dondo lele jwe weta note botindo khia khia ile okruno nyon yere nyi etonole ene utu matin dedovo mais do podo po kheira ni kristom ni foi son mawa do domem don domilonie yedo na jo egypte dom yedo na jo nule po khie tin do to egypte do to godo vodu egypte tole ye jo popo le podom bo felin do enewe don domilom don gbedudu egypte ton le po khia ye ron etan ye jopo po le po do to godo enwe don don la no fle ko po po nu don don onwe yi khia ya je agba satan wa khe no he pe ko agba satan wa to egypte ye do na don we ne le po do to godo devi ate to aleji boje note to godo tome note gigono note ayaje ton heya igba pagbe ton lo ado nano fli dondo to we we poponu de he fli we na kule pon wa de he fli we nu na gbeza hoholom drona leko agbezan to eji be afle dondo gbezan tundo teto eton ya me de pepe re yi kristan ni fon yi son ma wa dodo me afokonukun lopotam eyi me de pepe kola e de son nuele me e wona e no zinza iye itonde e de dovo jena zizan okwe na ton he wula we ton da ina zonda gbele po avo konu kwa we ton na hona watutu yopo we nu ton ga endo ama fli dondon tu ama soga hon watutu etu wa odro agba satan ye che we waji ana ha do afli dondo tuto utu we
ni na dopa na okruno da okruno e nye da unko to vivo unko fulu shigba jonami mana leko do onwene le ino fulu omeme ba ene we yin dondomi he okruno jro da anino fulu wepopo nu ọ̀hánà wà tuntun yọ ọpọ̀ wẹnu tán ṣùgbọ́n náà kò dódó yìí ṣe yẹ́yìí náà kò dó yìí ṣe pò wọ́n yín pò tó dìjọ kò mẹ́tò yé ìrọ́ tó kúrò náà mẹ́tò àìhà wé mẹ́lẹ́ mìíràn bí a tán tó lọ́mẹ́ gbígbẹ́ dà yìí òótọ́ lépépé tán lépépé yín òótọ́ tó gbẹ̀zán tó mẹ́ bezan ye ton mado nan note do mede jin ni le mede ton le do nan basi do le le do nan zan bezan che bon le nou le po e indi de ton malwe ron koto kodjiru ya we ton men exodus ta wia ton afoye ton chulo potom exodus ta wia ton afoye ton chidopo to edo aza chidopo eminadu aklamado tonam aza chidopo e aza chia weto elo uwe ye aza blebu aza chia we eminadu aklamado tonam aklama ne ye to sisata hime bo Egypt leto dudu bo akota devole sato duduga eto tu emi ulo sule maradu na ye gbon fo utu e ma ye ma do na du asa chiawe e ma ndo ayo ha pe so mo sigba na to so okume bi o ogbeme amana o to so cheche ye tom edo mi no lawo okru lo do mele pueto nuene lonu eta uto mule sule masoganu ye masogan na okluno kodwe na wedo ye mayi dewe titi tongba amayi dewe tomba mo amayi aye hotom ayi okluno tom ye sanyi okluno tonle ye no magbe bo ye no wa nu eje do ye ni wa azachiawe we ye manadu aklam ye nadu aklamado ton azachiawe togbe na ye yin hun ho ede nla okru na fo chiawe to aklamado ton we ye nadu ho a eradu do wa ho azachiawe lo ye manaso mo akla otono de pepe to dewe mo ye manamo oton de to dewe to agbegbe to lepo mem e ma ndo ye manadu kere ye manamo to ye de hoton le ete ato wa podo onu e poto alo podo fato we yonu meme sun meme leto po ento pepo ento pepo mato anyendo manu basi numo nkode mato no kume hunde ayi madu na moto alo to eme otom otom okro lalo to elo owe yoga lalo no leton yemba yise to mwe yeto di doende leme sibanka hepo we ye madu na moto alo to eme atende to khogbo ba eto tafo to ji no fito le mo ara papa khia e khia me ne pon nue to eme ba yo acha de dambuji no fito le acha nue ne le mo ira ma ma no wa nue ne le nyon nue yi se sigba ntindo po nwe e ma do na imi moto dewe nwe okru no do
e ma yin ho pla do din do pon e manodu sugba te wa ite ta lo to me o to akla o to no de ma na mi moto ria de ka vi o to de pepe to a lo to me to agbegbe to le de pepe ji agbegbe to de pepe ji ejudo nulepo ni wiwe ejudo nunyaka nyaka lepo ma wa dodo ton lepo ma so pe po wiwe pe lepo indidise blebu gbogbe ye dai to awa lepo ji Matthew o ta foto nukun lo potom a fochi lo potom wenenu e Jesu dohlan ye domo mise me paye o ton fale si le po sadu si le ton pogo adala ye goblo anate ye na do mi moto ye me blo ahia ye blo a blepo en jona di dona de no bain lodo etevo betele tu wozo ho e fine do mo a di dona blo o ton lo o ton fale si le ton po sadu si le ton po ma do na yi mi moto hie de a fo wi a we tom a fo wi a we wenenu e ye tundo e ma to se ma do sena ye na do pai o to akla ton gogba a davodo no plo me fale si le po sadu si le to pogo e wa ho gwa we tome ogo a we tome metendo di dio tena gwen to pepolo ye di dio tena ye kogona ye na ho ye ye me to gwen gwen to yoyo gwen de to gwen na ye ni do de jom Exodus ta we atom a fo chi atom ya fo tanu kuro poto nu atom mi na so pon to fin do na ye e a ota do na me yo yo ele ota fle goloton a we to pon lo ye na do de de jo bo ya fo satona o fle golo to fle golo godom a ton to we yin plon no plon tole dogbon o plon eteto o fle golo meme tetan lo din tetan di dona me yoyo e hwedo yoyo ele o viele yo po ele yonu ele sunu ele ye me te po ye po le dona ye o ta o fle golo ton exodusi o ta we atom a fo eton ti a totom e na so do na visunu to e to azane gbedo na ene to he o kruno wa na mi o wenu na nye to wa yi son egypt wutu we te to so egypt wutu we fle golonie do talona ye o ta fle goton le krese kuna medom le ase wen agbelodom o ho ho le gatan lo le awa gbemi malagola bon si se o ho ho le gatan lo ton dale o wet bledolo ha bio ledio mem awa yi gbe nyina do to wetom bo leson nyina do to le po me bo yi jesu kristi kredi o kru no po hola gato to we po bo gbe za to we dio do o ta lo na ye do o ta gbe za to we ton o ta fle go to we ton do na e pa do gbigbo po
dena yepo a lo so kan po dena yepo apajere po do ajrudo yenize afozize do po ne la fo chiene tom a fo chiene e na so ina o khiade la we to allo to ego podo na o flende to nu konto ele cheche nu konto ele cheche da o se o cluno to ne do te to nu to me na allo o golo no we o cluno do he we to so egypti allo o golo no Nwe ji kwe we kede we na ku wadi e wae na we e kule we bo hewe ton san afanu mokbe nu nyina do ton e maso gan wae ne na dewe mede maso gan wae ne na we ji we we kede o fligo jesu ton po honsonda ye ton po kede we so gan wa we na ye fliwe go we na ye kule we gan Wena ye de we toso o kume bio beme do o tande vode mati he nyo wakpe hu gan eche o tande vode mati bo doa le hu gan eche da vito we kwe do to we le afo a utom Ene utu rie na kwa isenda ihe go to o kwe etonu to kwe me kwe me. Ye dona mi to samuta 144 afo eto titatom 44 Miko se jikwe kwe oto mitole toko dona mi nuke minwa to we yetonu yuya we mule ko yi o to mi to le se o to mi to le ko so donu a wa ta zanda ho a zanda ho ye wa to we yetome ye do o ta fle gotona o vi etole o vi le wa do do mi ko se ye ko dona mi mi so yi se bo so na gigo juya we Samu taka kande gba ton nukun aton 78 afo eton aton po ti aton po ehe mi ko se bo ko so nye e o to mi to le ko dona mi afo eneto mi o le mana yi e rola so vi e to le de to to di do pe pa o kru no to ha ro ro Asan jia we ton le po e wa lan we do heja. Lan we do heja. E ron na e do ache da ide a yi. E ko wa num. E ko wa e. Kresi ko yi skavari ji. Bo kuna mi. E do daman e ko von. Doe. O fi le po. Dè na gbeto lè po. Dè na mè yon wè lè po. E nò pon wè lè po. Dè a yin o vi di kwe a wè ton gbon. A vò si sa krisi ton dalè to kavari. Dè na ye le e diok bezan to wè do. Dè na ye le klo wè do. Dè na ye le e susu yina do to wè sè do. Dona ye re e hen we ye medida yoyo to Kristi medu. Dona ye a do tandevu na e blo tandevu e ne lem so gano matindo vivere to beza to me. Shiba o tae we o ta fligoton. O tae we tindo vive po ale po do e to file po afwa ton ton. Na edo sendo a ide a ito Jacobu me. Boso de ose do Israeli me ehe de gbe to na o to mi to le na ye ni do re yesu ye ye ra o vi ye to le
ra vi etale nu lo po lowo e sa de gbe na mi o lo sule ga to gbe do mi ni he o ho o le ga to lo o ho yi se tom zo yi ye ala o vito ele a fa chiro po tom a fa chiro po tom na hwen do reja na hwen do reja ni do nyo ye ye da o vihe ye na mele e na ji na mele he na fom bo na do na vi ye ton le ga fo chi a we to na ye ni do no ze to di do ye ton do ji hwe ya we go Nweza mido ando tafle goto na yedi Nweza mido na kplon fimi ton le di Nweza mido na kplon mede pepe wa Kogona miton glo di Na ye ne do de to di do ye ton do jikwe ya weji Bumba na do won azo jiwe ya we ton le Adavo do ye ni yikbe di de ton le afo chia ton to Na Ye ni ka di o to ye to le Mwen do to li veto a te chi to Mwen do re ma ya yi ha ye to Do nung bo go Do nung bo go Big bo me yi to manote to jiru ya we de gile gile A we to Mek polo ye na do de de jo na vo si sa to fle go go do mi na kplon ye o ho ji ku ya we to po ho no ton dale mi no kplon do gbon o gbe za he mi to si za dale ga nu mi to wa ye da na mi to ro mu le si we o ta wi ya we a fo e to titan ro mu wi ya we a fo titan Nye yi le blan jwa ton do ve mi me me sun we mi. Da, mi ni wala a basa mi ton di nou avosi sa o benon. We we aloke yi la jikwe we. E nyi si se mi ton di bonon. Tok polo me, mi no zeto lu si se ria. Bezan to nou si se ton a vo si sa ton na do sun to a ye na o ho ji kwe ya we ton e ne we no de o konon de ton to ye mi to kwe plon le me ye nyo e do e maya to kwe plon son o ho nou me ton me a to kwe plon son me de mi moto me a to kwe plon son me de de do voto me A to pekpon son bibasi e ton men. To gbezan to nou si se ton men lan di kwe we. A no wae ne kwa fo si sakpo wewe. Wewe. Kodo. Wewe. Kodo ene wanyi. A fo a we ton si se me ton kbibon a fo no kodo me yi me kono kwa la ye ron e blou. Enda to gbeta le plom. Da, ye to pepo we. Da, amanya a ye hon e tom. Sikba hiye la suyi ki kono kwa kwa ye hon po. Nou jaga do nou gode ti to bezan to me. Do bezan to ta goja do ya ho to we. A do da krisi ko fli mi go son Egypti. Sikba anon da huk mo Egypti dali. Nou dagwe dagwe Egypti ton le. We na meti to eji minon dwe. Minon dwe bro nwe. Bon, a wa to fi fli, o fli Egypti to hen wa po bedu dwe to le po. En do ya da goji ja te to mwe do ate me. Ado, a e hon yon la, di ke yini moto beza to me. En do ado do, o kru no ko fli mingo so a e hon me. Do e khia, do bo beza khiza ate me. We na a do do mon. Mi manye da hon to ji ha e hon o ken we yi to ji hu e we de ya. Do e ki ak beto le. Mok be zan a to zizan da le e main to di do me ke de. A na klan de e de vo. Bo do e ki a bo reyan be basi me bo man.